0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas em Moçambique, Mbranzo Mingsete. Ailikari Tirisana na Antena Nacional, lá na Gumeke, Jornal da Tarde, Linchikani, lá é uma sungulela, e a mentiro, e um ano, e a mentiro, e a emissão provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, na Xingele, e a mentiro, sungulaka, e maungu, canagonoko, inchikani, mwingset, na ikushuvela, mwingset, de nene.
2: Inchikani Maputo. Nogonokota, majugula, e a siku. A chifre de Jankulu Maputo.
3: Nhlikane. Mafamba hi tindlela tinene mabulo makongomaka a ku vekisa ku vuyelana ka vana va tiko la Mozambique ni ku tlharihisa swiyenge swin'wana swa mintirho ni ku tlakuxa leti ti yelanaka ni ku vuyelana ka vana va tiko. Namuntlha ku gama nhlengeletano ya ntlhanu wa masiku yi kongomeke a ku veneni ku kombisaniwa ni varhangeli va mamunisipio hi ntshima lawa ya ntlhanu n'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Vadeputado va ku lumba a xiyenge xichiwaka Comissão Política. Kasi i komisao ya administração pública e poder local na muntla va gama liyenzo la mune wa masiku a xifundzankulu Maputo hi ku vonisisa leswi mintirho mi fambisaka swona ka xifundza lexi. Li inhlikane wo sungula inhlikane Maputo vana wena Tomás Buruma na José Ariel Makwakwa lava ku xuvelaka vuyingiseri byinene.

0: Até agora que vamos dar promoções, mudança de carreira, aquele já está preparado tabela aqui. Eu digo para mudar de N2, de N4 para N3 são 50 mil. Para mudar de N3 para N2 são 60. Para mudar de N2 para N1 são 100 mil medicais. Já que é na tabela, normalmente. E se o colega muda de carreira, depois começa a perseguir, ele não chama a agradecer. Eu vou aqui agradecer o meu. Se você só fazer seu trabalho, outra vez vai fazer o meu trabalho, temos o mesmo patrão.
1: Loko a vulavula ku gameni ka nhlengeletano leyi munwe ka varhangeli va swihubyana swa mfumo a kombise swikarhato leswi va hlanganaka na swona ni ku vilela loko va va ka va le na kona a ku va va nga kota a ku yanguliwa hi vurhangeli bya swihubyana leswi i nga mfumo wa tiko.
2: A xa ku sungula i xikhalo xa maabundance ya makarera. A vanhu va dyondzile swinene va heta va ni 3-4 wa malembe na va nga cinci. Ntawu munhu a nyimela ku leswi a nga swi kotaku a dyondza a swi kota ku cinca karera para ku ta cinca mahanyela a kaya. A xin'wana xikhalo hi nga xi veka hileswaku a munhu loko a luza vutomi ku ni leswi va nge subsidy funeral a nga mali ya ku xava bokisi. A mali leyi a yi kahluli nyikiwa a munhu a ya hamba swikweleti na nyimela leswaku mali liyani yi ta nyikiwa maxi a swi swi koti ku kahlulisa swi vekiwa. A xin'wana lexa i subsidy promoter a nga sage mezi ya ku loko a munhu a hundzile misaveni a famile a swi kota ku a kuma mali liyani maxi na swona leswi wa heta masinku wa malembe kwati wa malembe a mali leyi humeli i para munhu a swi nyimelaku leswi n'wana ni ntlhanu wa vana a ku na mali ya ku nyikiwa a nga pensando de sobrevivence swa karhata ku swi va swi endla leswi ntawu xikhalo xin'wana xa ku swa hi karhata puriki mun'wana makhambi hi resebera kumbe ku ta a familia la lweyi wa a nga hundza emisaveni na va ta na marila leswi endla swonge a gestori wa mari ku ri ximani hi yena a ya a ku humesa a mali kwenda hi leswo ha nyikela maphepha ma finance maxi mali ya kona yi kahluli yi huma. A xin'wani a leswi hi nga swi veka i timhaka ta ku deva ta ku ceneka mali amabangi lama nga kona sweswi matamata khinyaveza a va funcionary public.
1: Ndzhaku ka nhlengeletano leyi ntlawa lowu wa Commission de Administration Publica e Poder Local u kongome ka nhlengeletano ni mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Erinkish Bonjese. Ndzhaku ka marito lawa u nga tiva leswaku a xifundzankulu Maputo u famba hi tindlela tinene ntirho u kongomaka a mabulo ya ku vuyelana hi ku hetiseka ka vana va tiko. Domingos Makalana, hlikana.
3: Ya lotela José Real Makwakwa, ya lotela mungisito wa Radio Mozambique. Hakunene mi famba hi tindlela tinene mintirho leyi mi kongomaka a mabulo ya vumbano a ngati algo national inclusivo hi wa vuzazulweya ntlawa lowu zengelisaka a mabulo lawa hi lowu kumekeke na wu tirha haleno a xifundzeni xa Lebowana lani wu hlengeleteke a vanhu vanyingi va kulumba a swiyenge swa ku hambanahambana va kumekile a va dyondzisi va kumekile lavantshwa va kumekile na koni a valandzi va mitlangu ya ku tiyisa mirhi va rhangeli va tikomponi ta machapu ni mintengo na mpini va swiyenge swimbirhi na ku va va dokadokisana hi mayelana ni leswi swi vileliwaka ku va swi enceka tikweni swa Mozambiki misaku ka timpfilumpfilu leti encekeke hi 2024 xikola ka ku hlewa ku va ku kanetiwa mihandzu ya nhlawula mani a muzangeli wa ntlawa lowu zengelisaka a mabulo ya vumbano Joan Zonzo hi loyi a tlheleke haleno a xifundzeni xa Bowana kombisa mukhwepa lowu ku one ku kumeka ka mavonela ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na mavonela lawa hakanyingi ma kombisaka leswaku hakunene swa byuleka ku va ku bekiwa landzela mantshwa ya mahanyela tikweni bya Mozambique ka swiyenge swa ku hambanahambana ngheleni ya ku va vana va tiko bya Mozambique le lava va hanyaka hi kuzula loko va kanela na voni a va hanyi va haleni wa xifundzeni xa Bowana hi lava hlayeke leswaku ndzeni ka ku cinca loko ku nyimeriwaka i swa lesima ku va a ku cinca loko a le loko ku ta ka landziwa na ku londzovota vukhazi lebyi kutani byi kuliweke a tikweni bya Mozambique hi xiyimo xa swiyenge swa nhlawula mani xa ta vuthithisi na mbini xa vutifumi hi xiyimo xa tiko bya Mozambique va le ka mavonelo yavo a swi fanele ku va ku nga tsutsumiwa loko ku juliwa ku va ku kutinjiwa aswilo swa ku hambana hambana kambe ku jula kuva ku tinjiwa swilo leso na ku rundzovutiwa avokhlazi lebyi kutani byi kolweke amindzi le ile mi famba ka tindlela tinene tani helani hi hleki koni na anhlawalo u sangela ka mabulo ya vumbani a lo hlaka leswaku u ta teka a mavonelo lawa mapekiweke hi vahanyi va le xifundzeni xa Bohana a ku va ma ta hlanganisiwa na mavonelo ya lava kutani va mapekiweke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na vini lava va mapekiweke hi xiyimo xa tiko bya Mozambique iwa ho munhu loyi a nhlawulo u zangela ka mabulo ya vumbano hi loyi u taka kumeka na wu tirhela exifundzeni xa Matutwini a mintirho ya ku va ku kombisiwa mukhwevha wa mavonelo ya vana va tiko hi xiyimo xa tiko bya Mozambique na le mavonelo lawa ma tswaliweke ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula hi leyi mi taka gamela exifundzeni xa le ka Manyisa lani na kona ku ta karhandziwa a mintirho ya ku fana Jose Ariel Makwapo.
1: Karimambo Domingo Jumakalane nkatsakanyo lo o hinyikaka mayelano ni mabulo makongomaka a ku yendla ku vavana va tiko va vuyelana hi ku hetiseka ni ku helisa amazunga mavonekaka hi tindlela to hambanahambana hikola ka Dialogo Nacional Inclusivo. Xiandla xa murhangeli wa Brigada Central la Partido Frelimo hi ku seketela xifundzankulu Maputo a hlohlotela tlhela hlomisa varhangeli va ntlhanu wa mamunisipio ni lin'we ya ku lomba xifundzankulu Maputo ku va va ya mahlweni hi ku landza mintirho ya vona ni nkongometo wa ku veneni va hetisa hi ku va swi landza hi ku hetiseka leswi va tshembiseke xitshungu hi nkarhi wa mintirho ya nhlawulamani. Ku vulavuliwa hi nhlengeletano ya ntlhanu wa masiku yi gamaka ku fambeni ka siku la namuntlha yentelelo wa nhlengeletano leyi gamaka namuntlha na Fernando Sidom.
4: Inkomo ize adele makwakwa inkomo msezoronze kakora di Mozambique msoro provincial Maputo kunene yangula na sokela na emzima ka tsalala nana namtla kubala ka intsentano ya sifunza nkulu Maputo lele na ka nikwenta enka tsakanyo wa mitiro ita kana lenzi wa kumeka ka north wedi na yimwe ta ku sungula ka lembele la 2016 hi ma municipio ya sifunza nkulu Maputo inkanu wa wona na unwe hi vulavula ma municipio ya Manyisa, Marakweni, Matola, Matola Rio, Buwane, ni ashi fundeni chaka na maasha. Elana varangi lima mungi kila wangala na katalala awa wadwisa emi kituwa ilanzake eo fombe ni kachana duweti na yungwe ta usungula karambele sakandela ya kuwa kuwa ni wale shaku ina shako teka akuwa wa lielanda emi turulei batsimiseke exitsungu a va va yendla le ku fambeni ka ntirhokweni wa vutiwa swoswi ku karhi ku ngheniwa ka xikarhiyotande wo sungula i ntirho ku va ku pfaliwa leyi enhlengeletano laha a vakombisi va mamunicipio va ku nghenaka swoswi swoswi ku twa marito ya mukombisi wa nkulu xiyimo xa Brigada Central Feliz loyi a vulavulaka emitirhokutsongo emitirhokutsongo.
5: Quanto companheiro de militância, estamos cá no mesmo formato em que estávamos lá, a darmos seguimento às nossas atividades. E já tínhamos concordado ontem como é que iríamos fazer, porque quando fechamos a reunião, já estávamos a dar palavra aos nossos presidentes das autarquias para fazer alguns comentários em relação àquilo que foi a avaliação feita por esta reunião.
4: Varangele o municipio wa kumekalana tukantela ya kuwa uwenduwa ingatakanyo wa mtiru ila nduwa ke kumene kanta na duwezi ina yungwa shika usungula kanenda ya lagalona ila telebuwe ya kanika ringwani kashu yungu shuma ungu na rati Mozambique miso kwa kaisa kwa putu melano milo mtiru wa kumekalande ya mamunisipi ya shikunza nkulu Maputo.
1: Kanmambo Fernando Sidomo ninkatsakanyi wa mintirho minga kare milandziwa ka tshalala a xifundzankulu Maputo hi ku kongoma ku endla nkatsakanyi wa mintirho milandziweke ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we hi tlhelo ra varhangele va ntlhanu wa mamunisipiyo ni yin'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Na ku endleka leswi wu ya mahlweni ntirho wu kongomaka a ku tirhisiwa ka gash ka mimovha hi ku kongoma a ku rhula nxanisa ya ku pfumaleka ka maphalafe yi tshukaka yi vonaka ka matlhelo ya ku hambanahambana hi xiyimo xa tiko. Mahungu lawa mata na Domingos Makalani hi tlhelaka hi murhamba hi nkarhi lowu.
6: Mintirho leyi mi kumeka mbyeni ka makungu ya mfumo wa tiko bya Mozambique ya ku va ku helisiwa mhaka ku pfumaleka ka maphalafini a tikweni ni ku va ku pumbiwa a timali leti tirhisiwaka ka ku va ku fambisiwa a mimovha hi ku ri ka ku va ku cheliwa a gas vehicular ka mimovha leyo. Ka xiyenge xa ku sungula ku ta ve ku yakisiwa a mabomba lawa ma kumekaka a doropeni ni xifundzankulu Maputo. Ntshako ka leswo ku ta hakisiwa mabomba lawa ma kumekaka ku fambeni ka xitarato xa nhlaya ku sungula ku atlasa a xifundzankulu hi Nyambani. I madzungulo ma tivisiwiki ka mintirho ya Radio Mozambique hi muzangeli wa Fundo Nacional de Energia FUNAI Mete Kondola loyi na kona hleke leswaku ku nyimeliwa ku va a ku yakisiwa ka mabomba lawo a ku va ma xavisa maphalafeni ni gaji bya mimovha a li leswi swi ta kana byalisa vutomi bya vahanyitiku.
7: Aqui no distrito de Moamba, nestas bombas, nós vamos acoplar a componente de gás. O processo tecnológico já está definido. Em princípio, nós aqui, para além de acoplar a componente para poder fornecer, também vamos fazer a adição de uma componente referente à conversão das viaturas. É preciso que se consiga ter uma rede de infraestrutura que consiga dar autonomia às pessoas. Quem vive em Boane, quem vive em Marraquene, tem que poder sair de casa querendo abastecer, encontrar uma rede de bombas que já tem esta componente, para que puder ter essa autonomia. Mas também temos estado a discutir que quem fizer a conversão, passar a dar gás, não pode ter problema de ir a Ponta Douro, por exemplo. Não pode estar condicionado. Não pode ter problema de ir a Bilene. É preciso que a rede de abastecimento ao longo destes percursos, que fazem a Orla, que fazem o Grande Maputo, mas também fazem a saída para as outras províncias, até em Amani, é preciso que nós consigamos colocar pontos por onde a pessoa confortavelmente possa viajar e ter sempre a opção de reabastecer e dar continuidade naquilo que for o seu percurso.
6: Mete Gondola mfakanela kufameni kaliyanzo adziambaka asifundzankulu Maputo na hii wavubidzidwi akumeka na atizela asifundzeni shali magudi lani avonaka ikusuhi shitizu shavu ya vili bjanzili wa gezi hiko lakakova shitizisa amumu.
1: Hikuso hi ku fika vugan'wini bya mintirho ya hina ka yona hi humeleliseke leswi swa ku va deputado va ku lomba a Comissão ya Administração Pública e Poder Local namuntlha va landza siku la vugamu ka lawa ya mune va tirhelaka a xifundzankulu Maputo ni ka tindhawu tin'wana hi ku kongoma a ku vonisisa ta mafambelo ya mintirho ya swihubyana swa mfumo. Mafamba hi tindlela leti tinene, mabulo ma kongomaka a ku vuyelana hi ku hetiseka ka vana va tiko hi kola ka Diálogo Nacional Inclusivo. Namuntlha, ku gama nhlengeletano ya ntlhanu wa masiku yi kongomaka a ku hlomisa ni ku tlharihisa a varhangeli va ntlhanu wa mamunisipiyo ni yin'we ya ku lumba xifundzankulu Maputo. Vakwero, vave na wena Tomas Buruma ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke a tlhela kombisa lowu nongoroko vange ku dya hi ku yengeta.
8: Inhlikani Maputo. Nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.